Wasser wicht. Viða gúða verðu ekkin, rafa sér ekka, ætjana erfi sílda.

Rúða, birra, jórta, séði, skitta, ekkiði Hæ, la, le, la, la, le, la, la, le, lú Hæ, la, le, la, la, le, la, la, le, lú Æða, hátta, jæli, já, æða,